0: Vojde.
1: O Mileni.
0: Lento do maximum.
1: Hitovi na maximum. Canal 77.
0: Samo hitovi.

0: Slušaj glasno.
1: Čekaj den, čest i pol sam su vas, zato što ste najdobri.
0: Kanal 77. Samo
2: hito. Leto do maksimum.
3: Hitovi na maksimum.
4: Hi, I'm Ray. I wanna
2: Kanal 77, samo hitovi.

To je to eliten zvuk koji go imamo na radio. Calvin Harris, so Summer of Sunwell, zadno. Imamo samo hitovi i doznavamo kade guri i koji sila nisi zagrozeni od požarot. Povisite od 16-ke zlatica. A prvo...

0: slušaj glasno.
1: Sekoj deno, čest i pol sam sa vas, zato što ste najdobri.
0: Kanal 77. Samo leto do maksimum.
2: Hitovi na maksimum.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
5: My name is Benson Boone.
0: Kanal 77.
6: Benson Boone.
2: Samo hitovi.

0: ranu 7.7.
1: Najdobra i najobava muzika.
2: Samo hit. I'm Kevin from Time Impala. Novo na kanal 7.7.